Mini, han skikkelig bitter liten. Han løper fort og blir aldri trøtt. Men se på grunn er bratt, sett og se på en uten flo. Den flapper rundt på gresset i alt for store sko. Og myggen han har skjegget til en siden av Kurt. Og myggen han er rukka. Myggen han er rukka. Rukka, rukka, hele kvinnen. Og så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka, så rukka,

0: Ja, da, det var favorittsangen til Erling Braut Haaland, Hendene mot himmelen fra Petra Marklund. Og du tenker kanskje den gitt ut i 2025 eller noe sånt, for den jo så veldig populær for tida.
1: Ja, ja.
0: Men ikke la deg lure hvis du spiller hitster. Den fra 2023.
2: Det er enda eldre, tror jeg. Jeg tror den fra før pandemien.
0: Jaha.
2: Er den ikke?
0: Jo da.
2: Ja. Oh, ok, ja. Da sier vi 8.
0: 12!
2: Ok. Ja.

0: kjære landsmøte, til deg som streiker og til alle andre. Hvis du synes de drøye 4 ukene med streik nå har vært lenge, så har du ikke hørt om Folldalskonflikten.
1: Nei, det har kanskje du lenge.
0: Ja. Det var også en streik som startet på dags dato i 1929 og varte helt til januar 1931.
2: Yes, stå på kravene, Folldal.
0: Ja, da snakker vi streikevilje, altså. La oss nå håpe at det kanskje blir enighet litt før 2028 denne gangen, da.
2: Nei, stå på kravene.
0: Ja, man må stå på kravene.
3: Plutselig blir det ingen fly, ingen hotell på folk i sommer.
2: Så sover bilen.
0: Butikkene er tom. Det var det her med Selbergen da. Uansett, torsdagsmøte er jo som kjent, det er jo festmøte her hos oss. Og jeg ser jo at han Sven Biskov Sunde, han har allerede Hawaii-skjorta, klar for det meste, vil jeg tro.
2: Riktig, jeg er klar.
0: Ja, paraplydrinkene er vel også i nærheten?
2: Ja, men de er alkoholfri dessverre.
0: Det går være fint det. Torfinn Borkhus med lederhåsen og fjerde i hatten, klar for et par timer med underholdende radiomaking.
4: Alkoholfritt!
3: Okay. Ja, nei, jeg er også klar. Jeg har både fnokk og verv på lur.
0: Ja, bra.
4: Fnokk!
0: Jeg heter Elin Andal Herseth, har absolutt tenkt å være med på moro. Her i min flamingokjole, og utenfor glassvinduet, der sitter produsent Mai Reppen og formelig blomstra. Og da vet du at dette kommer til å gå så fint. Vil du være med, så finner du oss i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Hva slags stemning, følelser gjør det her, dere?
1: Det er jåtrock.
2: Ja.
0: Det er litt evig, er det ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers,
3: men jeg tror ikke jeg er den.
0: Nei.
1: Fantastisk. Det er litt glettere.
2: Det er jo loko i nakka folk, og det er jo sommerferie.
0: Det er jo akkurat det det er.
1: Ja, det er loko.

0: var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå, nå føler jeg meg jo aldri trygg på at det ikke er KI. For KI vet jeg er veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det er disse også. Det er jo en dametrio. Ja, det var den. Det er altså en kvinnelig trio som sang, og det, dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar og en sånn, har de sånne en, reste ja, nei, det er sånne små shakers eller rister da. Nei, ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha fått noe menneske lyd også, men den, åh, det her liker han alt for godt egentlig. Jeg kommer til å sette på den her KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt da du sa det var KI.
0: Ja, ja, det er akkurat det, jeg beklager.
2: Nå rives hjertet mitt i to. Altså, elsker det, hater det, ja, elsker det.
1: Men nå kommer Aqua.
2: Faktisk, i en KI-versjon fra 2026. Neida.

0: Det var Oh Blonde med sangen Hot Air Balloon. Du lytter til Eftan I NRK P1, og klokka den straks halv fire denne torsdagen, og så skal vi til Reidun Henriksen. Hei til deg.
1: Hei. Hei, hei.
0: Hei, du sendte en melding til oss I går på tampen av vår eftersending I går, og da skrev du at du hater ordet eldrebølgen.
1: ja.
0: Altså, du 85 år, og du en supersprek dame. Hva var det som fikk deg til å reagere?
1: Det var vel det at jeg hørte det ordet såpass mange ganger. Jeg vel litt grunnleggende imot at en gruppe mennesker på 600 000, tror jeg vi over 70, skal liksom ned I samme sekken.
0: ja. Ja, for en bølge, det jo noe som kommer, og så roer det seg litt etterpå. Og det sånn som jeg forstår deg, så tenker du at eldrebølge et negativt ladet ord, da?
1: Ja, på en måte, fordi at det snakkes om eldrebølgen, og så det helsevesenet og mangel på folk til å ta seg av, og så det jo spesielt da at det ordet blir brukt.
0: Mm.
1: Når det snakk om, ja, det klart det mange syke I min alder, men jeg ble jo fascinert av den boka til Bjarne Ytterarne kom da.
0: Ja.
1: Da ble vi plutselig individer igjen.
0: Ja, du en av de som...
1: Nei, jeg ikke en av de. Jeg kjenner et par av dem, men...
0: Nå tenkte jeg, oi, kanskje, ja.
1: Nei, jeg ikke det.
0: Nei. Nei, men du, kan du si hvilken ressurs eldre som på sparket her og nå?
1: Ja, det jo... Alle steder. Jeg jo ofte på Buttgarntunet I Brumunddal. Det jo et utall frivillige som jobber der, og det helt beundringsverdig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du med og...
1: Jeg bare nyter... nyter godt av det.
0: Ja, ikke sant? Ja, nemlig. Ja. Hva skal du gjøre de neste dagene? Du sier jo at du sånn som går på toppturer I ringsaker, og du trener og sånt. Nå. Hva slags planer har du? Mystiske planer har du de neste dagene?
1: det blir I pinsen. Da blir det en topptur helt sikkert. Jeg ser jo rett opp på Bangsberget, og I år det... Det Bjørjeberget. I år det tur dit, så det... Det skal bli spennende.
0: Du, da må du ha riktig god tur. Du får ta med deg litt mat og drikke I sekken din, da.
1: Det hører meg.
0: Ja, ikke sant? For det skal være litt koselig også, skal det ikke?
1: Åh, absolutt.
0: Ja, så fint. Takk for praten, Reidun. Og så får vi se om det kommer flere forslag til et annet ord enn eldrebølgen.
1: Ja, jeg spent på det.
0: Ja, ha det godt da.
1: Jo, takk.
0: Hei da.
1: Hei.

0: Uploader. Dancing in the Moonlight. Ja. Er det lov å si at det er en evergreen? Eller ja. Er den for ung til det?
1: Tenker du at den må... Ja, hvor ung er den da?
0: Ja, den begynner jo å bli noen år.
1: Det er nettopp det. Ja. Den er sikkert vel og godt 20 i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Evergreen var et sånt begrep som... Det var vel det eneste engelske ordet mormor sa.
1: Er det sant?
0: Ja, for hun hadde kassettspiller på kjøleskapet sitt på ja. Kjøkkenet, ja. Og der spilte hun evergreens.
1: Og hva var evergreens da?
0: Nei, da var det litt sånn tradisjonelle melodier fra 60- og 70-tallet.
1: Mm, salmer?
0: Hun var glad i salmer, hun ja. Var det, men de gikk nok for å være litt mer respektfullt omtalt enn okay. evergreens. Evergreens var, jeg husker faren til Christian Ingebrigtsen i A1, Stein, han hadde noen sånne samleplater med evergreens som mormor var veldig glad i.
1: Hmm. Ja.
0: Så toploader, hvis vi kaller dere en evergreen, så er det et kompliment.
1: Ja, tro det eller ei.
0: Hjertelig velkommen til Hverdagsfest, vi er så glad for at du er ved radioen. På dette som jo også er en merkedag i Eurovision-sammenheng.
1: Jaha.
0: Fordi at den finalen er jo nå på vårparten, alltid. Og i 2005 så var den altså på 21. er i dag, mai.
1: Ja.
0: Og da var det Hellas som stakk av med seieren, men Norge... Og Wigwam havna på 9. plass, og det var ikke verst med denne mastodontiske rockelåta In My Dreams.
1: Jeg synes det er alt for dårlig, ja. Jeg synes den skulle vunnet.
0: Ja, det er jeg enig med deg, det er en god låt.
1: Jeg elsker litt Wigwam, jeg.
0: Ja, jeg også.
1: En evergreen, det også.
0: Ja, det kan jeg godt si. Vi gjør det.
1: Ja, den var veldig ung da.
0: 21. mai i 1927 var det veldig stor glede i Paris, for da... landet Charles Lindberg flyet sitt, The Spirit of St. Louis, etter at han var den første som krysset Atlanterhavet med fly.
1: Mm.
0: Så det var en merkedag.
1: Ja.
0: Men viktigst av alt er den 21. mai i 2026, for den er her og nå, og den er på en torsdag. Det går mot helg.
1: Ja, det gjør det.
0: Har du det fint med det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det fint med helg. Jeg skal holde på å jobbe litt i helgen.
0: Ja, hvor skal du jobbe?
1: På opppussing.
0: Ja, så der. Ja. Ja. Ute eller inne?
1: Litt begge deler, tror jeg.
0: Ja.
1: Det spørs på været og alle de tingene der.
0: Ikke sant? Det går for å være en finværshelg, det vi har i møte.
1: Ja, men det er nok å henge fingret i.
0: Ja, både ute og inne.
1: Ja, og ja. Mange har jo langhelg også.
0: Ja.
1: Så her er det mulighet for å gre ut litt skikkelig.
0: Og nettopp derfor er dagens tema... Hva gjør vi i helgen, dere?
1: Ja, hva er det som står på der ute i livet ditt for tiden? Er det noe du må gå i gang med nå?
0: Ja.
1: Kanskje du har en rett du skal lage? Kanskje det er den samme du lager hver helg?
0: Ikke sant?
1: Eller kanskje det var en fest du skal delta på?
0: Ja. Ja,
1: mange ting som kan skje.
0: Vi pleier jo å lære så mye av dere.
1: Ja.
0: Så det kan jo hende at det er noe av det dere skal, som vi faktisk burde gjort vi også.
1: Ja, det kan være en påminnelse også.
0: Ja, det kan det. Og det kan også være en sånn liten ventil, for jeg har det ofte sånn at hvis jeg har veldig mye jeg skulle ha gjort, mange ting som henger over meg, så hjelper det å få fortalt det.
1: Mm.
0: Få sagt det liksom.
1: Ja.
0: Lettere å få satt i gang da.
1: Det er helt sant.
0: Så vi er her for dere, og appen NRK Radio er vårt, eller ditt talerør inn til oss. Gå inn der og finn Hosse og André og trykk på knappen send inn. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Flott. Her kommer Camilla North. Som du er.

0: Camilla North, og som du er.
1: Vi lurer på hva du har for planer i langhelgen som kommer. Kanskje du jobber, vi vet det. Det går an det. Du svarer i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn.
0: Jeg fikk en melding fra en bekjent som var så ulykkelig, for han hadde jo en plan om hva han skulle gjøre i helgen.
1: Ja.
0: Men den planen gikk i vasken.
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det er alltid kjedelig, men jeg tror det er ekstra kjedelig hvis du har gått hele vinteren og gledet deg til å sjøsette seilbåten din.
1: Mm.
0: Og så ringer de fra det stedet der båten skulle settes ut og sier, «Dø, vi fant en feil!»
1: Oh,
0: og den reservedelen der, den tar det 6 uker å få tak i.
1: Uff da.
0: Ja, så til deg, jeg føler med deg.
1: Men hva tenkte han at du skulle gjøre med det da?
0: Nei, det var bare at vi skulle treffes i helgen.
1: Å oh, ja.
0: Ja,
1: man ville dele sin frustrasjon
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja. Så nå skulle han hjem og fikse i hagen i stedet.
1: Ja, men det må gjøres det også.
0: Det hender at planer må gjøres om. Pong.
1: Mm.
0: Ja, du sa at du skulle holde på ute og inne og høyt og lavt. Er det noen spesielle prosjekter du kan dele?
1: Ja, da, jeg må jo ha i stand et barnerom.
0: Nettopp, det var det jeg trodde det var.
1: Ja.
0: Er tapetet på plass?
1: Nei, men det er bestilt.
0: Ja, så flott. Gulvet?
1: Er ikke valgt.
0: Nei. Fargen i taket?
1: Er ikke valgt.
0: Lampe?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du ha lampeskjerm med noe fint på?
1: Jeg vet ingenting, det er derfor jeg må gjøre det.
0: Hvis du vet, så kan du slenge med noen tips til Andrea også, hvis du vil.
1: Ja, om jeg må ha lampeskjermer. Jeg håper ikke dere har så mange meninger om det.
0: Nei, jeg har sett at det er veldig mange som har meninger om lampene på barnerom.
1: Ok.
0: For den kan du jo få helt enkel, som jeg jo for så vidt synes er hensiktsmessig. Den skal jo tross alt bare gi lys.
1: Mm.
0: Du kan jo også få den til å være sånne små verdener med symboler på, og som vandrer rundt. Og det kan være lyd i den, den kan fortelle godnatta-historier, hvis ikke du har lyst til å gjøre det selv.
1: Mm.
0: Lampemarkedet er et spennende, og av mange uutforsket marked.
1: Plutselig må jeg ha lengre helg.
0: Ja.
1: Det har jeg tenkt på litt med disse langhelgene. Det er jo veldig fint, altså jeg klager ikke på det. Og jeg skjønner også at de skal være stengt, men det er jo litt upraktisk, fordi da har du jo 2 dager der som du ikke får brukt til noe.
0: Ja.
1: Du må jo gjøre alt du kan på lørdag da, sånn at du får handa inn det du skal.
0: Du må bunkre opp da, ja.
1: Ja, du må det.
0: Sånn at du er godt forspent.
1: Må planlegge litt i disse langhelgene.
0: Ja, man må det.
1: Men du da, hva har du for helgeplaner?
0: Altså, det kommer an på om du mener det jeg burde gjort, eller det jeg skal gjøre.
1: Ja, hva med en kombinasjon?
0: Ja, hva med en kombinasjon? Det er nok sånn det blir. Jeg må ordne litt i hagen. Det har blåst kvister og dill og dal på plenen min.
1: Er det sant?
0: Ja, så der har jeg en jobb. Ja. Men så er jo båtsesongen godt i gang da.
1: Ja, det er det.
0: Så jeg skal definitivt være på kjøl.
1: Deilig.
0: Ja. Så det gleder jeg meg veldig til, og jeg gleder meg også til å høre hva du, som hører hverdagsfesten i dag, skal finne på i helgen.
1: Til inspirasjon eller frustrasjon for oss andre, det er jo helt opp til deg hva du vil fortelle. Vi håper du gjør det i appen NRK Radio.
0: Ja, kom deg løs og gjør det. Her er Sissy Cowboys.

0: Bare så du vet det, Stavanger-kameratene der. Og bare så du vet det, du som hører radio nå, vi fremme ved torsdagstrudelutene.
1: Ja, det vi.
0: Og for et favorittinnslag det i hvert fall for oss to.
1: Ja, vi velger altså en sang hver som vi bare har lyst til å spille. Det må ikke være noe spesiell grunn til det.
0: Nei.
1: Bare å ta litt kontroll over spillelisten her.
0: Ja, og virkelig få brettet ut sin egen musikksmak.
1: Ja, det så en liten maktovertagelse
0: der. Ja, det er det. Og det du som skal begynne, og jeg gleder meg som vanlig. Hvor skal vi?
1: Ja, nei, det jo ofte en grunn til at ikke vi får bestemme all musikken selv også.
0: Ja.
1: Det jo sånn det Ja. Det subjektive greier, musikk.
0: Ja, det det. Og det et fag.
1: Ja, det det. Ja.
0: Men vi kupper denne.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hva velger du i dag?
1: Ja, jeg skal tilbake til 1972.
0: Oi!
1: Jeg skal til det britiske bandet The Sweet.
0: Aha.
1: Mm. Og jeg jo veldig glad i Ballroom Blitz. Den har jeg spilt mange ganger. Det en sånn sang som jeg kan høre på om morgenen og tenke, ja, i dag blir det en god dag. Jeg glad i glam rock, vet du.
0: Ja, kjempegøy.
1: Men vi skal jo til en av de tidligste hittene. Vi skal ha litt karibiske rytmer. Jeg har aldri tenkt på at denne låta av The Sweet.
0: Nei.
1: For det jo veldig nå har ikke jeg noe spesielt spesialist på det bandet, altså, men jeg kjenner jo godt Ballroom Blitz, og det plasserer dem et sted for meg, og dette andre vi skal gjøre plasserer dem veldig annerledes. Det en låt som gjorde det veldig bra i Norge, andre plass på VG-lista.
0: Ja.
1: Topp 3 i hele Skandinavia. 11 i England eller noe sånt.
0: Mm.
1: Den heter Papa Joe.
0: Ok.
1: Ja, og den handler jo ikke om noen store dramaer eller tunge temaer, og det kan være deilig det også. En gladlåt om en populær og fargerik fyr som alle har lyst til å være rundt. Det jo en allsang klassiker, og det liker jeg godt, og det derfor det min torsdagstrudelutt i dag.

0: Her er vi, og vi er klare for en reise i tid og musikk.
1: Ja, og for å få til en sånn reise så må man jo ha en tidsmaskin.
0: Og det har vi.
1: Ja, det har vi. Ja. Og den skal ta oss med til 1999 nå. Vi skal høre på Trondheimsgruppa Soda. Her er Hey You fra debutplata deres som heter Soda Pop.

Bryant, der du brente vår bro. Den her låta en et tilsvar, skulle du si, til en gammel Miriam Bryant-låt for en stund siden, og Ruben har til å fått Miriam til å synge på nordnorsk I den her. Jeg vet ikke om du hørte. Neste gang du hører den, så kan du prøve å legge merke til akkurat det. Vi skal straks se ut I trafikken også. Før det, Inga Marit Gaup-Juso. Her Dovda Miatomi.

0: nynorsk. Og du skal få Sinnevo her og nå. Vi kan jo ikke snakke om det uten å spille. Du skal få den nyeste låta som heter Full og Fin.
1: Bussen går bare en gang fortan.

Jeg kjenner hver sving på et så lite sted. Hvert eneste fjes og hver hemmelighet. Og jeg vet at uansett hvor en reiser,

Hilde Selvik Våg, kyss meg over Gjære heter låta, hvis jeg skal si det på dialekten hennes da. Og det her jo dama som har hagekonserter rundt om I landet, der du kan melde på din hage, og så kommer Hilde og har konsert der. Og faktisk, I går var det hagekonsert på Lutsi I Sandnes, og så skal det være ny hagekonsert den 24. mai på IRR Fjord Skjærehaug. Jeg vet ikke helt hvor det men det blir sikkert veldig hyggelig. Hadde jeg hatt hage, så skulle jeg ha meldt på min egen hage der. Det jeg ikke. Jeg har en liten flekk med plan, og der får jeg egentlig sitte med min egen gitar I sommer, tenker jeg, og synge om både lite og stort.

vinneren av The Voice for et par år siden, Inger Lise Hope, hun ga oss Paralyzed her I NRK P1. Og straks skal vi få svaret på hva egentlig punk. Martha Våge skal få lov til å rante litt og være sint på radio. Før det Stig Brenner som spør om vi har glemt den, det har vi ikke. Vi har notert oss at Stig spiller på Larkollen den 14. juli og på Ypsilon I Drammen den 21. august.

Spre kunstgjødsel før regnet kommer, det vet jeg nå. Takket være Gjermund fra Tydalen som ønsker seg denne låta Brooks and Dunn play something country. Jeg føler at det ekvivalentende dem som roper spa nok for Gudens da, når de ute og hører på coverband. Håper du har en fin torsdagskveld, det har I hvert fall jeg. Theo, han vet ikke om har det, men han sier I hvert fall at han ikke så gira på å danse I kveld.

0: Velkommen. En gang til.
1: Ja, vi står helt rolig.
0: Frem til midnatt så sitter Synnøve klar her.
1: Ja.
0: Og god musikk, gode toner, interessant prat og... Ja. Hvis ikke det godt nok for deg, så

0: Kunne jeg fått en liten hjelp av en slik herremann?
1: Hva skal du ha hjelp for, da?
0: Jo, ta oss inn i nyhetene.
1: God eftermiddag til nyhetene på NRK P1.
0: Det er kveld.
1: Okay, er det kveld allerede?
0: Ja, det er kveld.
1: Ok, radioen der hjemme?
0: Det er radio, ikke TV.
1: Det er radio, ja.
0: Ja, men du er litt skuffet at det var ikke TV.
1: Overhovedet ikke, jeg er ikke så pen.

Stå ikke i veien, syng Sigrun Lo Sparbo til slutt I den norske trippelen denne gang. Von før det, ei vik ut det, og så var det trøstevisa da til Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm aller først.